empochire ne de wokro. The Bible no ka se yen kai prisoners a. Ebusia me se me ka kire wo se enyasem kitu. Na oka sa yen kai wo num keka ke be fa ehu adi. Wo se yen kai wo muti senia ye ne wo mu ne de fiase. Senia won su de fiase bi. Won su hye wonum nika blue yi ni nika blue yi. Ani top blue. Na fi stars de dem.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia no dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Ni mu me kan chu bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Messi ama. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.